0: da ye yapi ki he haya. Jinsk jishti la wangaki yapi. Anadami. Odutia chise. Shimpeji wakba isaki. Nuniwa. Chedaki bibila. Pata.
1: Soupet skouře.
0: A we chadali.
1: Svolna mizí.
0: Počátku schokťa ogna.
1: Tak jak jezdec.
0: Šotožu.
1: Za obzor.
0: Holia osmaka.